Salbona ngase Johannesburg, salbona ngase Soweto, salbona ne Tipsloot, Pretoria, banjana bantu Tembisa Kurleni, lapho unendaba ezimbi khona kakhulukazi sokhuluma ngazo ngohamba kwesikhathi. Linjali lapho eMpumalanga, lapho ne Tofonten, khona ngale emazambaneni, banjana bantu khona ngale ngase Gagasini ke, eThekwini banjana bantu khona ngale eNtuzuma siyaqhesiye lapho leZimbabwe banjana bantu kobulawayo ngomthokaze engubo yenja banjana bantu mabuye